ինքներ, որ երազիս մարմարյա եզերքներուն վրա այս գիշեր ապարաժիմը նման անհաղթելի օրեն ոտքի իր ըմբոստացողի հրեղեն գլուխն աստղերուն մեջ մխրջել են ու իր ցերկադրության սուրերով զինած հողին փրկության սիրովը հրաշացած եղբորմը նման, որ եղբորմը օտարացում են իր հոգին գարյունի, խոսեցավ ինձյան, և իր փարեր իրարու ետև է, և գարկ առ գարկ խիստ էին, և քաղցր, և ճշմարիտ, և քինահույս, և առնական. Եվ հավասիկ ես եմ, ով մեղքության ու անշարժության զավակ, որ աղմկահուզորեն այս իրիկուն հերուներեն կուկամ, կու երազուն և անթարբեր ու անքորձոն ու եսական ու տգար երիտասարդի մարմինը դու էությունը դու հոգիտ, պազուգիս հարվածով ու սուրերուս շարաչին հետ, գրիվներու հարկատրի ճամերուն համար, վերջնականապես ցնցելու, ուն կընտրե իմ ցայնիս, որ այս վճռականության օրերուն մեր ցեղին, մեր վրեժին ու մեր արյունին աղաղակն է ահարգու, ու խառնվե, ընկերացիր, եղբայրացիր սա մեր հզորակայլ ամփոխին հետ, եթե դերքու հոգիդ մեջ ազատության ոևէ գայց վառ մնաց, եթե դերքու պազուգներդ քաջությունը ունին թշնամիներ հարվածելու, եթե սիրդդ քեդ անգամ խոցոտեցավ մեր մայր հողին մահացում են, եթե ցեղի դարապանքեն ու ամեղներու գոտորածին մղցավանչեն, կու ներսիտիտ ատելության ու պարգության անտարները պարցրացան, եթե թունդեր գյանքիտ մեջը բիդի գրնաս նպատագի մը պատվիլ, եթե դերքու աչվներըդ այդ անոքուտ արդսունքներեն չգուրացան, եթե թունքու աղոտքներըդ ատելության կորումներու պոխեցիր, եթե ծեղիտ ռազմական ու արեկագե արյունին, երակներուտ ու կլխիտ մեջ փորպոքվիլը թեր կզգաս, եթե թեր արամին, դիքրանին, արդաշեսին և վանանդին հաղթանագող զորութեն ենք ու մեջը շունչ մմնաց, եթե սերոպներու, պարյաններու, բետոներու և ժիրայրի տյուցասնական կայլեր ենք ու երազողի նայվացքներու դարչև անցնվիրության, վրեժի և ազատության ճանապարհը բացվեցավ, ոտքի գեցիր այնադեն, եղբայրացիր խումբերուս ու մրկվե անոնց հետ, որովհետև կիցիր, որ այս զոհապերումի, ընդվզումի և հույսի օրերուն մեր ամեն մեկուն համար անգողնի մեջ հոգիտալը վատությունն է վատություններուն։ Հանկարծ խումբերը հրացան արևածագին գրագներուն մեջ են, ու իրենց գամավորի կիտակից ու վճռական քայլերուն հնչյունը երկաթյա մարմարագույտեր փշրող անհամար գռաններու հնչյունը ուներ, մինչդեռ թշնամիներեն անչատված գլուխներ ճահերու պես կփոցավառեին իրենց ուսերուն վրա բարձրացուցած սուրերուն գադարներեն, ու դեսավ, որ դակ արյումը գկամվեր խրճափողերեն գաթիլ առ գաթիլ թեպի վար, անոնց ամեն մեկուն լայն ու զորավոր ու մերկ ծոծրակները թրջել են, և ես այն ադեն նախանձությամբ ու դարպանքով հողին վրա ծնրատիր իրենց հերոսի քայլերուն հետքը երկյուղացորեն համբուրեցի։

Եվ իմ տարապողի եւ տարպավորի կարմիր քնարոս այս իրիկուն, քու չատակովանք դու պարավորումը դիերկեմ կեզ բաշտողներու համար։ Թեև իմ շունչս գարող չլակու հաղթականի պարկըց շեպորելու, թեև իմ ընչվածի մտածումս քու անունիտ գադարներուն երբեք չպարցրանա, թեև հոգիս անարժանը լակու հերոսի հոգիտ խորասուզելու, թեև խորուրդներս լանախկատ և ձևերս անպաչույչ, թեև քեզի համար գարուցած խորանս լա անսուրբ և ձխած խունգս օդար, թեև ես խեղջ լացողմը միայն եղած լամ հայրենիքիս մոխիրներուն արչև, թեև իմ քայլերս քու քայլերու ջամփաները ստրգորեն անքիտանան, թեև փազուկներս ու գուրսկս խուսափած լանքու գրիվից սրպավայրերեն, թեև աչվներս դեռ խենթացած չլանքու դրոշագի ձաձանումինի դես, թեև ջագատս մինչև այսօր ընդվզումի գայծ մհղացած չլա, բայց ները բարդվածիս, ները եղբորդ, որ այս իրիկուն սկես երկրպակ է, հորիզոնները ընկալող քու արձանակերպ ստվերիտ խենդիմը պես գարչելով, ու թող քու հերոսի շունչի թովերեն կինով նամ, թող քու մտածումիտ և անցյալիտ պատկերներեն այլակերպվիմ, թող քու ցուցազնի արպաթև անունետ եղեգիմը պես թող դոջեմ, թող քու հավատքովդ լվացվիմ և քու հրամանովդ առաջանամ, որովհետև թերևս այս բոլորը քու աչվներուդ ու գերբարանքիդ քաղցրությանը հետ հրեշտագահին ու իդյալիդ ու հաղթանակներուդ մարտապատկերին հետ, թերևս իմ արյունս հրավարեն, գորուսյալի քայլերս ուղեն, թերևս պազուգներս ու գուրցկս երգատեն, թուն դարիներով ու դարիներով սարսապանք եղար մեր թշնամի խուժաններուն, թուն որուն արդարության սուրը եղերնի վրա շանդիմը բես գշողար, թուն որուն նայվացքներուն հրամանին դակ պարբարոսները բաղատելեն գծնրատրեին, թուն որուն քայլերուն և զենքերուն շարաչում են ռազմակունդեր նահանջեցին, թուն հայրենիքին սրդապնդող արեկակն էր դժբախտներուն համար, և մի անգամայն փոտորկանման աղջամուղջը ճշնամիներ նահապեկող, թուն այն գամքի ու հույսի մարգարեն էիր, որուն հոգին իդես բոլոր սասուն ու մուշ ու փաղեշը հավատքովը հաղորդվեցան, թուն անդիրական ժողովրդին բաշտպանն է իր ամենազոր, թուն քաղաքներուն ու բոլոր երթիկներուն խաղաղությունը եղար, և անընկչելի հսկողը ճակատագրեն ու ոչ իրներեն դադապարտյալ անմեղ կյանքերուն, թուն բարեփեր թաշտն է իր ու բդղադու այգին ոսկևար, թուն այն ավազանն է իր բայցար, որուն վրա բոլորս դարպանքով գլխահակ մեր ապագա օրերուն արշալույսներն ընդնշմարեցինք, թուն մեկը եղար հիմնակարերեն ազատության այն ապարանքին, որուն վրա այլևս փյուրավոր ու հաղթական պազուգներ անխոնջորեն մարմարիազվածներ կբարձրացնեն, և առավոտմը մեր հեռավոր ու սևահեր ու տրդում քույրերն քու անունիտ քաղցրության իլուր սկես երկյուղացորեն և սրբությամբ իրենց աղբյուրը անվանեցի, ու հրաշապարծ ծերունիներ քու փարքիդ և արևիդ համար հսկումներու ծնրատրեցին բադարակներու առջև արտասվելեն, ու վերջապես թուն ով անկորնչելի փովանդակ ցեղիտ գոյությանը վրա անթորությունը տարածել են վերհաս աղետքները գամքիտ փոցովը ծրվեցի,
ու քեզի հետ էին, ու քեզի հետ ինգանք ու 40 զինակիցներդ փառահեղ, անոնք, որոնց հոգիներն քու խոսքիդ ու քու արարքիդ ձարավովը գայրեին, անոնք, որոնց շունչը քու շունչիդ հովերեն էր որգը հպարտանար, անոնք, որոնց պերաններեն խանասորի լերները քու անունըդ գարցագանքեին, անոնք խնգարգու և շկեղ քահանաներն եղան քու ազատագրման գրոնքիդ, անոնք իրենք իրենց մեջ քու իշխանական անձի դիրապետումը գաբրեին, անոնք քու քաղապարովդ քինով էին ու քու զորությամբդ զորական, ու քիցան ու գարողացան ըմբոստացումի առավոտյան զարուրանքի մեջ իրենց արիական արյունը խառնելու թշնամին մեղապարտ արյունին հետ, ու դեռ քու գինդ գար աստվածային ու մակրագրոն սոսեն, որ հրացանը դու սուրը դիր հոլանի ու սերուն վրա գրեց, քու հաղթական և արքայական գլուխըդ ցավի ժամերուդ իր սփոփարար ու քորովակուտ ու սիրադոչոր գուրցկին վրա, ու հետո եղբայրներդ գային և մանավանդ զավակներդ իրենց հորը հետ սրպորեն ըմպոստ, իրենց արյունը, որ Վարդանյաններու արյունն էր հրաշեք ազգին համար և արցունքոտ նայվածքներու դարչև հպարտությամբ հոսեցուցին, բայց ասեմ քեզի, ով եղբայր, ով հերոս, ով աղբյուր, ու թող քու ոսկե ոսկորները թող ինձոցի մեջ լուսավորին, թող քու ջագատը դիր ցավեն ու հոգնութենեն նոր հույսով մը ձաղկի, ու թող քու վրեժը դու ցասումը դայլևս արհավետ հապրանան, վասնզի քու վայրակ տահիչըդ քու զինավորներուդ արդար ձերքով ըմբղնձյա փարքի և բարձանքի ամմորած օրմը, անքթափար կլխադվեցավ, և թեր ուրիշներ բարձրացան, ուրիշներ զինվորվեցան, ուրիշներ մեռան քու հավատքիդ կողգոտային վրա, քու լեռներուդ դիմաց, քու բաշտպանյալներուդ բաշտպան, ասոնք հրայրներն են, վաղարշակները, թորքոմներն ու վահաններն վեհապանց, որոնց արշավախումբերեն արյունարբուտ շնամիները նորեն թղրդեցան, որոնց երևումը քու Մահեդան Մխիթար երիտասարդները նորեն ձարացու, ու անհամարներ գան այսպես գատաղապար ու վճռականորեն ոտքի հողին դարպանքովն արբշիր ու ազատության մտածումովն սպարազեն։ Ավաղ, չեմ գիտեր, թե ուր է, որ իր բոլոր փառավորությամբ գաբերժանա քու դիտանյա մարմինդ արևանման գլուխեդ անչատվա, որ վրեժ խնդիր, որ կինահույս և որ բարեկամ աստղին դակ, բայց քու անունդ ով զորութենը և հավատքե հրաշացյալ սերոպ, քու անունդ գդարածվի, գգահագալվի և գարշալույսի մեր հոգիներուն դրդմությանը և հայրենիքին բոլոր անգյուններուն վրա, ինչպես աստվածարակ և անչարելի և աննվաճ անունը հույսին։

Ով մարդնչումներու և զորության արքայակերպ հսկա։ Ներևոր ակնածությամբ և եղբոր մեպես դեպի քեզ հարաճանա։

Aber Abarangime bez mezei rievshiker. Uyes yertignerut spidak gadaren. Astradzoran kisherneru huysin het. Varen ahegavach yepratin umgendrei. Արցունքով լսեցի, որ ավերակ առավերակ, քուր լայնանիստ բադերը դիրարու վրա գործանեցին, սարսափի օրմը, գոտորածի օրմը, օրմը արյունի, սկեզ եզերող բարդեզի ձախ գներուն վրա. Ու մոխրացավ այն սենյակը գաբույիտ, որուն որմերուն եդև և քորգերուն վրա, իմ երջանիկ մանգությունս գհրջվեր, և գյանքս կաջեր, և հոգիս իր թևերը գարներ։ Պշրեցավ, ուրեմն այն հայելին ոսկեցիր, որուն եթերային խորությանը մեջ, երազներս, հույսերս, սերերս և գամքս գարմիր, դարիներով մտածումիս հետ ծոլացին, ու փագի մեջ երկող աղբյուրը մերավ, ու գոդրդեցան բարդեզի սուրին և թթենին, և այն արվագ, որ ձարերուն մեջ են գհոսեր, ծամգեցա, ասե, ուր է, ծամգեցա, ծամքեցա։ Ու այն վանդագին գերազեմ հաճախ, որում մեջ քորշագույն գաքավս առավոտուն արևածագին հետ և վարդի թուպերուն դիմաց զարտնումի ժամուս հստագորեն գարկջեր։ Հայրենի դուն հավադա, որ մահես հետոք ու ավերագներուց սևին վրա իմ հոգիս պիտի կա, որպես դադրագ մտարագիր իր թժբախտի երկը և արցունքը լալու։ Բայց ով պիտի պերե, ով պիտի պերե սեք ու սրպազան մոխիրետ, ապմը մոխիր, մահվանը սորը իմ տրդում թագաղիս մեջ հայրենիքիս երկողի իմ աջյունին խարնելու։ Ապմը մոխիր, աջյունիս հետ հայրենի դուն, ապմը մոխիրք ու մոխիրետ, ով պիտի պերե, կու հիշադագետ, կու ծավետ, կու անցյալետ, ապմը մոխիր իմ սրդիս վրա ծանելու։

0: Հույսերու երկաթե սանդուխին գդար ներեն է որ ավետիսս գարցագեմ
1: Մոխիրներու թիակներու եւ վշտերու հովիտներեն է որ հասայ քեզ Եվ ավախ քրամիդիս թերանիկներեն իմ շեկեղ ցեղի սարյունը ահավասիկ թեր գթորա Բայց քայլերս անխոն չեն եւ գամքս գերազոր եւ ցայնս թաժանորեն ամեհի գլուխս սուկերեն եւ վրեժեն եւ ճակատագրեն թեև ալեհեր բայց դես աչկերս ծուցած դիմ աչկերուն չապ գարմիր եւ գերբարանքս սոսկադեսիլ Իմաստությունս եւ ցասումիս արեկակին տակիմ հուժգու Իրանը սանկյունակար այլևս ճուզեր այդ սնոտի պարկը հավերժորեն իր վրա գրել եւ բաղատանքի աղոտքի լացուկոզի եւ ողբի այն մադյաններում մեջ ուր թար արթար իմ սերունդներս իրենց արյուն եւ դարապանքն են լացեր մեկ կողմն է դեցի ես զանոնք Պարդութենը ստրգացում եւ աղաչանքի արցունք չեր տալու համար եւ մտածումովս եւ զայրութովս ծեր ցավերուն ամենախոր արմատները չապեցի դեսա որ ծեր փրկության մուրացողի պոպիկ ոդկերն ավերագներու մոխիրներ են այրեցան դեսա որ թուք արցունքի մեջ երջանիկ էիք եւ գենսապես գրվին թեմ ահապեք Դեսա որ արդարությունը ստեղծել պետք էր եւ ազատությունը մոլեկնապար հապշտակել եւ այսօր ահավասիկ իմ անգշրելի փարգությունը սիր բոլոր հուրերը վառեց ահա քեզ ալկտիմեմ եգու եւ ջամփուս վրա ոդքի երկեւոր արցագեմ Ջամփուս վրա ռազմերքե որ քինահույզորեն եւ արհավե դարցագեմ իմ հավատքի զավգներուս վայրենալան ջերիվարները փոթորգապար ասե որ քաղապարիս փարոսները հրդեհեմ չորս ծակերուն դիմաց ասե որ թավալեմ ապարաժներուս գույդերը անիրավության գործկերուն եւ ոդկի հանեմ հողի սրեղեն եւ ըմպոստ մարդիկներուն հետ Քինա խնդրության եւ սարսափի բանակներուս արշավանքնալ ահեղաշար ասե որ շեփորները սինավուր ցերոսներու հագագովը շեփորել դամ ասե որ երկատներս գրանեմ եւ բողբատներս շողացնեմ ասե որ եսալ իմ արյունախում ժույկս շքեղորեն թամփեմ ասե որ անոր սմբակները ծորերեմ վեր Լեռնեի լեռ միայն գայծեն երկե ահա փոլորին արյունը արև է դարձեր եւ գամքերն ու թաստագներն են բղմձվել երկե եղբայրությունը դոնվեցավ եւ շունչերն ու հոգիները նույն թարերու վրեժովը բսակվեցան ահա թափող արցունքները հետ դարձան եւ գուսկերու գոծումը թատրեցավ Ահա բոլորը մեկ իմ քերիշխանի թևերուստակ հառաչացան արբեցուր զանոնք դեր եթե գրնաս եւ արժանապար ցուցած ներքեզից ով քնարավոր ես գիտեմ որ քու Դավիգը հայրենիքին ծարավն ունի ինչպես վրեժն այնքան թարերու ուրեմն լարերը զենիթին շամթերեն հապշտագե դրցակ առ դրցակ Բարձրացուր ցերկերդ եւ զանոն քիշերվան գաբույտներու գամարին գարգարե եւ փարազարթե գլուխը սարավոդյան աստղերու պույլովմ լուսածոր խնգարգեզիս եւ անմահության դաժարներուն են փարագերդը գառուցուր ձմրաթրե եւ բաշտեզիս եւ երբ շամը հասնի ողջագիզվե ինձի համար Եվ փշրեք ու հողերենի ջագատը դիմ գոթողիս մարմարներուն դիմաց ոյով հետև ես եմ իմանունս է բայկար եւ վախճանս

0: O şagani amena su kerezman. Hançari hoh. Urkets aysor 15 mrikyan tareru badmutyum berjashuk. Arevelken arevmutk. Yergu haykın povantak. Debis kez azadoren agotelu gisharje. Oshagani anhun merial, tum pyuravor jugherov, voske hosket kidutyan, mtki phrkich, husi hska, gyanki getron, tum anvakhchan poshiatsyal, tum chaheru anmareli shtemaran, urkets ugheghes, Mangutyana sorerun, yes, ahkadoren yegavarel. Oshagani vsemagan vartapet, dun vehimast vanagan yev astetso pajak, dun hissusi pazmapurian badmuchan, hoski achpyur, pani partsung, garogutyans amverch gadar, Tun imasti avazan yev aghotki gabuydan tsrev ap me horet ampoghch yerginq meter gpure oshan ang angorust gronagan anapadin mech mkhrjvogh jknavor tun yev vasir yev mehenagan menakyats kungi anda Gendruk neru purastan, Kristosi aznim hoskin tun iragan daradzich, yev granitya uga parsyun, yev metki kempet yetki adat sairatson siron, orkun shno ashi einanain shanban, ku havatket havatsyal yes yalsalatsi. Horen mahatimej an mahoren mutsyal an ali charen trevan tranik tasya ye ye ye ye rain kamera khatsamya nadia ay penarana ditseri an me horen kelokin zain zain kelok kelok arachin chin kha serdes serdisis dains dains O ayrun bat bat terik terik me vanere yevle ay ay go vaho zag zag ugne minju shere marju shamalun hova pun ugne min zen hova pua pua sur sur nun osne ken osni hagani ni karan karani hovi resui yegegesin kushoran en mara mara en mara po po Yehovai bat-bat khos mets matyanin tun spakir tarkmanich vosketaru atamatamya pyapli tun haytchants anerjana janag lusamur tun lezvi gajar kegeskutyani jevan tun jemaran marmarain medazumi nerevor ku ashagerd dais arpetsyal dasnyev 5 tarer heto Սկես բաշտե, ոշագանեն իմ ես հսկող մտքի աստված, դում հասողության հիմնակար, աստղերեմ մեզ լույս լեցնող ոսկե հասագ աշտարակ, ուր մեր ուղեղը մեզ կժպտի, դում մտացման ձարավներու արձատյա ձով, դում դարոնացին հսկամով սեզ, Tun anhpeli matenaki mair air parpari thogim kangas verchaluisis knseset mokhiro arlatsun hugargavores gatu patu phokh phokhen hogakuyakuyi vravare esesro Ha tar tar tima tima getso getso tun amandi aparash tun ugnerum mer ugegen minchin chin jarat solger tsertso Kitsuchans QQQ Haros. Tungo Pyunanin Jamerumbes, Ropet Antantar, Imatsagan Tankaranin Artsan Neremeskutule. Tun Aninchaskoch, Tun Ditanyan Desanoch, Tun Ororozen Minch Keresman, Mer Men Michoskin. Men mi shunchin keretskatsayn patsadrich, tun parpari ararich, pani ishkhan, tun ampav pavich devoutyan, tun koyutyan arkavan thayr, tun luysi aniv, tun havatki hraver, tun hayreni hoghin vra mrgin pes parsatsokh andar anhun, andar srdi, որուն մեն մի հաստատապուն ձարեր նսկա, մեկ-մեկ կնար, մեկ-մեկ պանդիր են մեր շունչին, մեկ-մեկ շեպոր մեր հագագին ռազմագան, մեկ-մեկ բատնեշ ճակատագրի բատուհասին, թուն անվատնելի ծորյանի տաշտ, թուն ծրի հած, թուն հունց կարուստ, Եվ տուն հնցան հրաշեք, տուն արպեսությանց և կինի ավազան, որուն մեջ ես ալ ոսկի սապորս եմ մխրջեր, արևներու ձարավես խենտ։ Տուն մեծաթապանց նայվացքներով առակյալ, տուն էր որս կեզ երկող ցեղըդ այս սորվան, Հելեններեն և հանճարեղ և հրավար, ու աշխարակալ մեծ հրով մի որդիներեն, ու հրապաշտ բարսիգներեն թրացի, մայր պարպարի թիմնակարովրն հակինդ, հայկազունյանց մեր շավիղն ազադեցիր, թուն երգրորդ աստված, և մտացման թուն առաջին առարիչ, Tun pegum parik, sırdi ahpyur, kuyneru kants, kıtuçans ka, tun tırçoğ tarırın megz megu gamaroğ, gamurç ankiç, urge ceğet milyon nerov, gam berjoren, gam vatapar, gyankeni ma kuka, gamiç. Tun helenneren hırçakvats, mezatidgos atitit. Of Menagiat, of Magistro.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Armenian.
3: Edevial Haydakira, Hayeren Lezvove.

Իշուդագե լիները։ Բարև ձեզ, հարգելի ընդդիրներ։ Իշուդագե լիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Դանիել Վարուժանը։

Դանիել Վարուժան, ծնած է 1884-ին, Արևմտյան Հայաստանի Սեպաստիոնահանքի Բրկնիկ գյուղը։ Վարուժան կրաջանաչ կդառնա գյուղի վարժարանեն ներս, իսկ 1896-ին սկսյալ ուսումը կշարունակե Բոլսո մեջ, նախ Սակզ աղաջի, ապա Մխիտարյան վարժարաններեն ներս։ Բոլիսը ծանր դպավորություն գսկե Վարուժանի վրա, անգդեսնե Սուլտան Համիդի գազմագերբած չարտին հետքերը։ Այդ օրերու հալաձյալներեն էր նաև բանաստեղծին հայրը, որուն հարազատները երկար ժամանակ կպնդրեն և վերջապես սայնգը գտնեն պանդի մեջ շղտայված։ Հայրը գազադի պանդեն և գաշխադի բոլսո իջևանադուներեն մեկում մեջ։ Դպրոցական արձակուրդները Բադանի Վարուժան գանցնե հորը մոտ և ականատես կդառնա բանտուխներու դարաբալի կյանքին։ 1902-ին Վարուժան կտեղափոխվի Վենետիկի Մուրադ Ռաֆայելյանի անվան վարժարան։ Բանաստեղծին վրա խորապես գաստեն վերածնունդի շրջանի նկարչության և քանդակագործության գոտողները իրենց առողջ իրավաբանությամբ։ Անհապշտակությամբ կգարտա նշանավոր գրողներու երգերը, հատկապես կդարվի ռուս հանճարեղ գրող Թոլստոյի և ֆրանսացի մեծ մտածող Ժան-Ժակ Ռուսոյի գաղափարներով։ Վարուժան առանձին ուսումնասիրե հայոց պատմությունը և հայ հին ու նոր գրականությունը։ Վենետիկի մեջ անգկրե առաջին բանաստեղծությունները, բանտուխներու կյանքի և 1896-ի չարտերու պատկերներով։ 1905-ին բանաստեղծը կմեկնի Բելջիկա և կընդունվի Գանդի համալսարանը։ Ուսանողական տարիները էական դեր կխաղան անոր գազմավորման մեջ։ Անգհետևի ընկերային և քաղաքական գիտություններու դասընթացներու, ուսումնասիրել քաղաքականություն և ընկերային ուսում։

ջիկացիներու բարձր մշակույթը։ Ստանալով բարձրագույն գրթություն, Փանաստեղծը 1909-ին գվերատարնա իր ծննդավայրը։ Երկու տարի ուսուցչություն գնե Սեպաստիո Արամյան վարժարանի մեջ, ապա 1911-ին կտեղափոխվի և Տոկիո ասկային ջեմարան։ 1912-ին վարուժան կհրավիրվի Բոլսո Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ վարժարանը դեսուչի պաշտոնով։ Այս տարիներուն վարժանի բանաստեղծությունները լայն ճանաչումի գարժանանան։ Անգթարնա Բոլսո քրական շրջանակներու աստեցիկ դեմքերեն մեկը, քրական հավաքույտներու ոգին։ 10 տարվան մեջ բանաստեղծը կգրե 4 գիրքեր՝ Սարսուրներ, Ցեղին Սիրտը, Հեթանոս Երգեր և Հացին Երգը։ Անգկրե նաև նոթեր, օտվածներ և գգադարե թարգմանություններ։ 1914-ին գտարնա Մեհյան քրական ամսաթերթին 5 հիմնադիրներեն մեկը՝ Գոստան Զարյանի, Հակոբ Քյֆեջյանի օշագանի, Քեղան Պարսեղյանի և Ահարոն Դադուրյանի հետ։ Գխմպակրե նաև Նավասարդ քրական բարբերականը։ 1915 թվականներ և վարուժան գշարնագեր քրել քյուղական ճգնաղ երգերու Հացին Երգը շարքը։ Պատրաստվեր քրել հայկական հոմերակիրք ժողովածուն, ուր պետք է դեղավորեր հին հայկական առասպելներու և ավանդություններու մշակումները։ Գերազեր ամբողջովին մշակել Սասնա Ձրեր ժողովրդական ցուցազնավեպը։ Ձրակրազեր նաև քրել Քինիին Երգը քերթողական հադորը։ Բայց վրա կհասնի արյունալի աղետը։ Արդերը կներգվեին արյունով։ Բանաստեղծին խոսքերով կյանքը կմորթվի արդերու մեջ, միտքը կանգի մեջ։ Այդ ողբերգական օրերու զոհերը մեկը եղավ նաև վարուժան։ Թուրք մարդասպանները Աքսորի ճանապարհին Չանղերը քաղաքին մոտ ծորիմի մեջ գոհոշոդեն և ձարեն գխած մորտազերծ կնեն 31 ամյա բանաստեղծը։

0: Kles, Anhat Nes, Ընտանիք Nes. Որտեղից են նրանք սերում, որոնք են նրանց արմատները։ Հանրային ռադիոյի եթերում Գերդաստաններ շարքն է։
1: Արևմտյան Հայաստան, Սեբաստիայի նահանգ, Բրգնիկ գյուղ, 1884 թվականի ապրիլի 20, Գրիգոր Չպուկքարյանի և Թագուհի Պաղտիկյանի ընտանիքում ծնվեց Անդրանիկ Զավակը, ով պիտի դառնար իր ժողովրդի մեծագույն փառքերից մեկը և կոչվելու էր Դանիել Վարուժան։
2: Հանճար Թայքյան, Նավասարդյան Սատոներուն արևափառ, Ալվերածնե փլատակներեն և փառագոչ քնարատար, Հանուն ուժին, հանուն գեղին, մտիր Մեհյան աստվածներուն, ջահ ձեռքիդ բագնեբագին համասփռե հուր ու արյուն։
1: Հիշատակություններ կան, որ բանաստեղծի նախնիները Անիից Սեբաստիա գաղթած Բագրատունիների իշխանական ցեղից են։ Հիմնադիրների անունով, ահա Ալիս գետի վտակներից մեկի ափին հիմնում են մի գյուղ, որը կոչվում է Բագրատունիկ, եւ հետագայում ժողովրդական հնչողությամբ ձևափոխվում դառնում է Բրգնիկ։ Վարուժանի պապի պապը եղել է Չպուկքարյանը, որը թուրքերեն թարգմանությամբ նշանակում է Չիբուխ գրող։ Չպուկքարյանի որդի Սիմոնը Վարուժանի պապն է։ Սիմոնի կինը Վերոնն էր, որի անունով կոչվել է բանաստեղծի դուստրը Վերոնիկ։ Վարուժանի մայրը Թագուհին Պողոս և Աննա Պաղտիկյանների միակ դուստրն էր։ Լսենք գրող թարգմանիչ Էլիզա Մխիթարյանի։
3: Դանիել Վարուժանն առհասարակ համարվում է ազգային բանաստեղծ, որովհետև այն թեմաները, որոնք որ արծարծել է Դանիել Վարուժանն իր ստեղծագործություններում, դրանք պայքարի և մաքարմանը վերաբերող թեմաներ էին, որոնց միջով որ անցել է հայ ժողովուրդը։ Բավականին հետաքրքրական է Դանիել Վարուժանի անվան և ազգանման ակումնաբանությունը։ Դանիել անվանումը ստացել է Դանիել Վարուժանը նախ և առաջ այն փաստով, որ իր ծննդյան օրը, երբ որ իր մայրը իրեն ծննդաբերում էր և նա Անդրանիկ Զավակն է եղել իր ընտանիքի, Գրիգոր Չպուկքարյանի և Թագուհի Պաղտիկյանի ընտանիքի Անդրանիկ առաջ

0: առաջին զավակներ, ասում են, որ Դանիել Վարուժանի ծննդյան ժամանակ Դանիելի հայրը գտնվում էր հայրենի բրգնիկ գյուղի եկեղեցում և այդ ժամանակ թերթում էր Դանիել Մարգարեի այդ ավետարանը և հենց այդ տեղից է, որ Դանիել Վարուժանը ստանում է հենց Դանիել անվանումը։ Բայց անվան պատմության հետ կապված ևս երկրորդ հետաքրքրական վարկածը կա, որը կապված է Դանիել Վարուժանի մոր թագուհու պապի Դանիելի անվան հետ։ Նրան անվանակոչել են հենց նրա անունով, որովհետև Դանիել պապը հայտնի էր իր քաջագործություններով ողջ Սեբաստիայում, որտեղ ինչպես գիտենք, Դանիել Վարուժանը ծնունդով Սեբաստիայից էր, Արևմտյան Հայաստանի հայտնի նահանգներից մեկի, և Դանիել պապը հայտնի էր նրանով, որ ուներ ջորիների քարավան և քաջությամբ անցնում էր բեռներ էր տեղափոխում այդ քարավանով, կռվում էր շատ ժամանակ ավազակների հետ և ասում են, որ հենց սպանվել է նմանատիպ մի կռիվներից մեկի ժամանակ, ցույց տալով իր անվեհեր քաջությունը, և հենց սրա հետ կապված է, որ Դանիել Վարուժանը արդեն գրում է հետագայում իր Եվկիթ տոնել ջութազնավեպը, որտեղ որ նա ներկայացնում է իր պապին, որովհետև Դանիելին Սեբաստիայի բարբարով անվանում էին տոնել, և հենց Դանիելին նույնպես փոքր ժամանակ ընտանիքում անվանում էին այդպես տոնել։ Այդ ջութազնավեպը բավականին մեծ հայտնիություն է բերում Դանիել Վարուժանին և հետաքրքրություն է առաջացնում գրական շրջանակներում, դրան անդրադառնում են նաև Շիրակ պարբերականը, որը առաջին անգամ Դանիել Վարուժանի մասին տպագիր վերլուծություն է ներկայացնում է գրողին իբրև գրողի, և սա շատ կարևոր փաստ է իրականում, որովհետև վարուժանագիտության մեջ սա առաջին վավերական փաստաթուղթն է, որով որ ուսումնասիրողները սկսում են հասկանալ, թե ով էր Դանիել Վարուժանը, որտեղից էր գալիս և ուր էր գնում։ Ինչ վերաբերում է ազգանվան ծագումնաբանությանը, դա ևս բավականին հետաքրքիր է, և ամենակարևորն այն է, որ տոխմածառային ծագում ուներ ի վերջո։ Այդ ազգանունը ծագում է Դանիել Վարուժանի նախնիներից մեկի Չպուկ քարի անունից։ Այդ անվանումը գալիս է նրանից, որ թուրք փաշան 1770-ական թվականներին, չսիրելով այդ քաջ մարդուն, ինչպես նկատում ենք Դանիել Վարուժանի նախնիները տարբերվել են իրենց քաջությամբ և անվեհերությամբ, չսիրելով այդ մարդուն ստիպում էր նրան իր չիբուխը լցնել, և հենց այդտեղից էլ գալիս է անվանումը Չպուկ քար, այսինքն այդ տառադարձությունը որպես այդպիսին ոչնչով չի բացատրվում, ուղղակի այսպես ասած բանահյուսության արդյունքում մեզ հասած տարբերակն է, որի վերաբերյալ որևէ հստակ նշումներ չկան։ Չպուկ քարից է սկսվում հենց նրա տոխմածառը, որը գծել է Դանիել Վարուժանի եղբայրը, Վահանը։ Նա գծել է այդ տոխմածառը, և ըստ այդ տոխմածառի նրանց պապի անունը Սիմոն էր, իսկ տատի անունը Վերո, և հենց այդտեղից է, որ Դանիել Վարուժանն իր աղջկա անունը դնում է Վերոնիկա, հենց Վերո անվանումից, ասա ցույց է տալիս նաև Դանիել Վարուժանի կապը իր նախնիների և հարգանքը իր տոխմածառի նկատմամբ, չանտեսելով իր տատի անունը։ Նրա եղբայրը Վահան Չպուկ քարյանը զբաղվում էր տոխմաբանությամբ, և մասնավորապես նրան բավականին հետաքրքիր էին հենց իր տոխմի շարավիղը և իր տոխմի ծագումնաբանությունը, և հենց ազգանվան վերաբերյալ ծագումնաբանությանը անդրադարձել կատարել հենց Վահանը, ով որ հետաքրքրված է եղել դրանով, և ինքն է պարզել, թե որտեղից են գալիս նրա նախնիները։ Նա նշել է, որ իր տոխմը կապ է ունեցել Բագրատունյաց տոխմածառի հետ, և նրանք անից են գաղթել դեպի Սեբաստիան։
1: Փոքրիկ Դանիելը մեծանում էր որպես դաշտերի երազգոտ տղա, ազատ բնության մեջ, սիրում էր նստել Ալիս գետի եզերքին և փոքրիկ քարեր նետել բադերի վրա։ Մանկության տպավորությունները նրա սրտում անջինջ մնացին ողջ կյանքում, անցյալի հիշողությունները հրդեհեցին կարոտ ու տենչ, և ահա 18 տարեկանում ծնվեց հիշատակ անցելվույն բանաստեղծությունը։ Թիթեռնիկներ որսալու հասակի մեջ էր, ինչպես ինքն է ներկայացնում, հայրը պանդխտեց պոլիս։ Հովիվը վերնագրով ջութազնավեպում Վարուժանը հիշում է պապի հեքիաթները, որ խորապես հեքիաթ չէին, այլ հայրենի բնաշխարի մասին զրույցներ, նախ երկված սրտին մեջ անուշ։
0: Դանիել Վարուժանի ծնողները ևս շատ հետաքրքիր մարդիկ էին։ Նրա մայրը ցագուհին, ինչպես ինքն իր հուշերում է ներկայացնում, բավականին բանիմաց, խոհուն կին էր եւ շատ է դրդել Դանիել Վարուժանին հենց ստեղծագործելու եւ գնահատել է նրա գրիչը եւ դա բավականին ոգևորիչ է եղել Դանիել Վարուժանի համար, թեպետ Դանիել Վարուժանի ծննդավայրն արդեն իսկ դրդում էր գրողին վերածվելու այն մարդու ինչին, որ նա դարձավ իրականում։ Այն տարածքը, այն բնությունը, որը որ շրջապատում էր Դանիել Վարուժանին, ինչպես գիտենք, Բրգնիկը գտնվում էր Ալիս գետի վրա, որտեղ միանում էին Ալիսի 3 վտակները, Դանիել Վարուժանի ցածր տունը, որը շրջապատված էր ուռենիներով, եւ այդ բնությունը առհասարակ չէր կարող Դանիել Վարուժանին չստիպել դառնալ մեծագույն գրող եւ մեծագույն բնության երգիչ։
1: Վարուժանը պատմում է, որ որպես գեղճուկ տղա եղել է ամաչկոտ, անհամարձակ, անշուշտ նաև այն պատճառով, որ հայրը պանդխտության մեջ էր։ Մայրը թագուհին մայրական քնքշանքից ավելին չէր կարող տալ արդեն հասակ առնող գրի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերող Մանուկ Դանիելին։ Թագուհին կրթություն չէր ստացել, նա հազիվ գրաճանաչ էր։ Մանկության տարիներին հայրը հեռու էր, մայրն էր հոգում ամեն բան, ստիպված Դանիելը ուշ հաճախեց դպրոց, թերևս 10 տարեկանում, գյուղի դպրոցում հազիվ էր, ժամ գիրքը սովորել, երբ տարան պոլիս, 1896 թվականին կոտորացի օրերին։
0: Նամակի մեջ Դանիել Վարուժանը գրում է իր կարոտների մասին եւ իր պանդխտության ժամանակների մասին, որովհետեւ առհասարակ Վենետիկում անցկացրած ժամանակներում Դանիել Վարուժանի գրեթե բոլոր ստեղծագործությունները եւ ինչու ոչ նաեւ նամակները տոչորված էին, այսպես ասած, պանդխտության ոգով, որովհետեւ նա առաջին անգամ էր հեռու իր ընտանիքից, հեռու իր հայրենիքից եւ տեսնելով նաեւ այդ ջարդերը եւ տեսնելով նաեւ իր ժողովրդի պայքարի ուղին, նա ուղղակիորեն չէր կարող չանը դեռնալ։
1: Բանաստեղծի հայրը Գրիգոր Չպուկարյանը կրթված եւ գրագետ մարդ էր, գրասեր, նույնիսկ տստակցում էր Պոլսի մամուլին։ 1896 թվականին կոտորացի օրերին 12-ամյա Դանիելը մոր հետ գալիս է Կոստանդնուպոլիս։ Գավառներում արդեն սկսվել էին հայերի ջարդերը եւ վախեցած թագուհին ուզում էր օր առաջ գտնել ամուսնուն։ Հասնելով Պոլիս, տեղեկանում է, որ Գրիգորը բանտում է, թագուհին ծանր հիվանդանում է, տատը Դանիելի մահացել էր եւ այս վիճակը հաղթահարելու համար նա պիտի գտներ հորը, սակայն նրան գտավ ճաղերի ետևում։
0: Դանիել Վարուժանի հայրը բավականին գրագետ անձնավորություն էր, անգամ Դանիել Վարուժանի հայրը հոդվածներ է գրել թերթերում եւ տպագրվել է բազմաթիվ անգամներ, եւ Դանիել Վարուժանն իր նամականիների մեջ անգամ բազմաթիվ անգամներ նշում է, որ հպարտանում է իր հորով, որ վերջինս կարողանում է հոդվածներ գրել ժամանակի սոցիալ-քաղաքական դրության վերաբերյալ, որը բավականին ակտիվ եւ համարձակ քայլ է ժամանակի մարդու համար, մասնավորապես այն մարդու, ով ապրում էր արևմտյան Հայաստանում և ինքը կրողն էր այն ճակատագրի և այն ջարդերի, որ Աբդուլ Համիդյան հասարակարգը կազմակերպում էր հայերի բնաջնջման համար։ Առհասարակ Դանիել Վարուժանը իր հուշերում գրում է, թե ինչքան է տպավորված հայերի ջարդերից։ Ինքը ականատեսի աչքերով է պատմում այդ մասին։ Իր հայրը սոցիալական վատ պայմաններից ելնելով լքում է ստիպված ընտանիքը եւ մեկնում է Պոլիս, եւ նրա մասին շատ երկար ժամանակ լուր չեն ունենում ընտանիքի անդամները, այնքան ժամանակ, մինչեւ 1895 թվականին, 94 դեռևս թվականից սկսած թեպետ, Աբդուլ Համիդյան հասարակարգը սկսում է իր ջարդերի քաղաքականությունը, որոնք անցնում են Մարաշով, Ուրֆայով եւ հասնում են արդեն դեպի Սեբաստիա։ Եվ այդ շեն գյուղը, որտեղ ապրում է շուրջ 500 տուն, ամբողջովին կարելի ասել բնաջնջվում է։ Եվ ստիպված այդ բոլոր ընտանիքները բռնում են գաղտի ճանապարհը, ինչպես նաեւ Դանիել Վարուժանի ընտանիքը, իր տատը արդեն մահացել էր եւ Դանիել Վարուժանը իր մոր հետ անցնում է դեպի Կոստանդնուպոլիս եւ հայտնաբերում այնտեղ, որ իր հայրը բանտարկության մեջ է։ Դանիել Վարուժանը այդ ժամանակաշրջանում գրում է «Հորս բանտին մեջ» բանաստեղծությունը, որտեղ ներկայացնում է այն պատկերը, որը որ նրա մոտ ստեղծվել էր իր հորը տեսնելիս։ Հոր հյուծված դեմքը, տառապանքները, այն խոսակցության մասին, որ նա եւ իր հայրը ունենում են շատ գաղտնի կերպով, ինչպես է Դանիելը պատմում հորը, թե ինչքան դժվարությունների միջով են անցել իրենք, եւ ինչպես է հայրը պատմում, թե ինչ տառապանքներ է ստիպված եղել կրելու բանտում անցկացրած ժամանակներում։ Հայրը որոշ ժամանակից դուրս է գալիս բանտից եւ փորձում է աշխատանք գտնել։ Դանիել Վարուժանը այդ ժամանակ ընդունվում է Մխիթարյան կրթարան սովորելու, եւ ինչպես այդ հուշերը պատմում են, Դանիել Վարուժանը բավականին լավ էր սովորում, եւ հենց դա է թույլ տալիս, որ հետագայում նա իր ուսումը շարունակի Բելգիայում Գենտի համալսարանում, դա Վենետիկից հետո իհարկե։
1: Ուսուցիչը Արիստակես Քասքանդիլյանն էր, հունական, հռոմեական, իտալական, անգլիական և հայ հին գրականության իմացությամբ կախարդող ուսուցիչը, ով վճռական դեր է խաղում Դանիելի կյանքում։
0: Դանիել Վարուժանը պատմում է իր ուսուցչի մասին և նշում է, որ այդ մարդը բավականին մեծ ազդեցություն ունեցել իր աշխարհայացքի ձևավորման վրա, որովհետև բացի բանիմաց լինելուց նա նաև շատ համեստ մարդ էր և շատ խոհեմ մարդ էր, և դա օգնում է Դանիել Վարուժանին իր հոգեկերտվածքը ձևավորելու հարցում։ Դանիել Վարուժանը անգամ իր հուշագրություններում նշում է, որ այս մարդը մարդ էր մեծատառով, որովհետև հնարավորություն էր տալիս սովորելու իրենից ոչ միայն դասեր, այսինքն ոչ միայն ուսուցում ստանալու, այլև սովորելու, թե ինչպեսին պետք է լինի այն մարդու կյանքը և ուղին, որը որ նա ուզում է անցնել արժանապատվորեն։
1: Վարուժան բանաստեղծը։
0: Դանիել Վարուժանի ստեղծագործությունը ամբողջովին արտահայտում է այն ճակատագիրը, որի միջով որ անցել է ինքը եւ իր ընտանիքը։ Իր ստեղծագործությունները, մենք ինչպես գիտենք, ֆունդամենտալ կերպով մեզ են հասել 4 ժողովածուներով, որպես այդպիսին, դրանք էին Սարսուռները, Ցեղին Սիրտը, Հեթանոս Երգերը եւ Հացին Երգը։ Սրանցից յուրաքանչյուրը յուրովի կերպով պատկերում է այն ճակատագիրը, որի միջով անցել է Դանիել Վարուժանը եւ իր ընտանիքը։ Բայց ինչու՞ն է այստեղ նրա բացառիկությունը։ Դանիել Վարուժանը լինելով ազգային երգիչ կարողացել է իր տեղական խնդիրները համաշխարհայինացնել և կապել համամարդկային տառապանքի հետ։
1: Վարուժանի ամուսնությունը։
0: Դանիել Վարուժանի ամուսնությունը բավականին հետաքրքիր և բարդ ուղի է անցել, որովհետև այն սերը, որ ծնվել էր Դանիելի և նրա կնոջ Արաքսի միջև, բավականին մեծ դժվարությունների միջով է անցնում, մինչև որ վերածվում է ամուսնության։ Արաքսը մեծահարուստ մի վաճառականի դուստր էր, և դեռևս օրորոցում որոշվել էր, որ Արաքսը պետք է ամուսնանա մեկ այլ մեծահարուստի որդու հետ, և սա արդեն իհարկե հաշվի չէին առել այդ ծնողները, որ հետագայում պետք է ծնվի Դանիել Վարուժան, և Արաքսը պետք է տարվի Դանիել Վարուժանի տեսակով և գրչով, և հենց այդպես էլ տեղի ունենում։ Ընթացքում իհարկե բարեկամները շատ են փորձում այնպես անել, որպեսզի Դանիելը և Արաքսը բաժանվեն, սակայն ի վերջո սերը հաղթում է։ Ընթացքում մոր եղբայրը Արաքսի փորձում այնպես անել, որ երիտասարդ Էֆենտիի հետ ամուսնանա Արաքսը, սակայն Արաքսը մի երկտող է գրում այդ մարդուն, նշելով այնտեղ, որ ես սիրում եմ Դանիելին, թույլ տուր ամուսնանալ իմ սիրո հետ, և բարեբախտաբար Էֆենտին գտնում է, որ աղջիկը պետք է գնա սիրո հետևից և չպետք է հարկադրված ամուսնության գնա, և թույլ է տալիս, որպեսզի Արաքսը ամուսնանա Վարուժանի հետ։ Ամուսնությունը, ինչպես ուշագրություններում նշում են, տեղի ունենում հայկական բոլոր, այսպես ասած, ադաթներին համապատասխան, և նրանց երկու պարով ուղեկցում են դեպի Բրգնիկ, որտեղ և սկսվում է Դանիելի և Արաքսի ընդհանուր համատեղ կյանքը արդեն 1909 թվականից սկսած, երբ նա արդեն Բելգիայից վերադարձել էր իր ուսումը Գենտի համալսարանում ստանալուց հետո։
1: 1915 թվականի ապրիլի 24-ից մի քանի օր առաջ լուրեր էին տարածվել, թե ոստիկանությունը կազմել է աքսորյալ մտավորականների ցանկը։ Ճշտում է հասցեները, ասել էին, թե Վարուժանի կինը Տիգրան Չոքչուրյանը նույնիսկ պայմանավորվել է իր ձեռագրերը հանձնել Վարուժանին։ Բանաստեղծի մի քանի ընկերներ առաջարկում են Վարուժանին հեռանալ Պոլսից, անցնել Բուլղարիա կամ Իտալիա, բայց հայրենասեր բանաստեղծն ուզում էր յուրայինների հետ լինել։ Կար նաև ընտանեկան հոգսը, կին, երկու փոքրիկ երեխա, շուտով պիտի ծնվեր նաև երրորդը։
0: Արաքսի հետ նրանք համատեղ ունենում են 3 երեխա։ Երրորդ երեխան, ով ստանում է ևս Դանիել անվանումը, ծնվում է այն օրը, երբ որ սպանվում է իր հայրը, չտեսնելով իր հորը, սակայն հետագայում իհարկե իմանալով իր հոր գրչի և տաղանդի մասին, որովհետև հայրը նաև վերադառնալով Բրգնիկ տեղի Արամյան վարժարանում դաս էր տալիս, ուսուցչությամբ էր զբաղվում, և հայտնի էր ողջ տարածաշրջանում թե իր տաղանդով և թե իր գիտելիքներով։ Իր ստեղծագործությունները, որոնք նա գրում էր, առաջին հերթին կարդում էր իր կնոջ Արաքսի համար, և նա բավականին հետաքրքիր գնահատական էր տալիս, և Դանիելը միշտ նշում էր, որ նա երջանիկ է, որ իր կինը գնահատում և հասկանում է իր ստեղծագործությունը, և գտնում, որ պետք է անցնի այդ ստեղծագործական ուղին իր կնոջ կողքին, ով հասկանում է իրեն։
1: Դանիել Վարուժանի երեխաների ճակատագիրը։
0: Դանիել Վարուժանի երեխաների վերաբերյալ որպես այդպիսին մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա պահպանված չկա, որովհետև մենք գիտենք, թե այդ ժամանակներն իրենցից ինչ էին ներկայացնում, և այդ ժամանակ բնաջնջվում էին ուղղակի ոչ միայն մտավորականները, այլև մտավորականությանը վերաբերող ողջ ինֆորմացիան, քանի որ մենք գիտենք, որ դա հայերին երկրի երեսից վերացնելու քաղաքականության ընթացքն էր, և հնդհացս չէին կարող պահպանվել այն տեղեկությունները, որոնք որ վերաբերում էին մասնավորապես մտածող կորիզի մտավորականության երեխաներին։ Հայտնի է, որ նրա մահվանից հետո, երբ որ այդ գույժը հասնում է նրա կնոջը Արաքսին, կինը շատ վատ վիճակում է գտնվում և գաղթում է բրգնիկից, կրկին վերադառնում է Պոլիսիր երեք երեխաների հետ և փորձում է այնտեղ հաստատվել իր նորածին որդու հետ, ինչպես նշեցի, Դանիելի հետ, ով ծնվել էր հոր սպանվելու օրը, դաժան սպանության օրը։ Նրա մյուս երկու երեխաները իրենց կրթությունը որոշչապով ստացել էին արդեն Բրգնի գյուղում և այնուհետև շարունակում են Պոլիսում, բայց որպես այդպիսին շատ ինֆորմացիա պահպանված չկա։
1: Ապրիլի 24-ի գիշերվա մասին հուշեր են թողել Հովհաննես Պողոսյանը, Սիրունին և Թաշչյան Վարուժանը։ Այդ երեկո Վարուժանի մոտ հավաքվել էին մի քանի ընկերներ, Վարուժանը կարդացել է նոր բանաստեղծություններ, զրուցել հայ էպոսի ճակատագրի մասին, անշուշտ հուզվել, փոթորկվել, երբ մեկնում են, ինչպես հիշում է կինը Արաքսին, չանցած կես ժամ, երբ պատրաստվում էին քնելու, տան դուռը ծեծում են, քանի որ Վարուժանը կիսահակնված էր, դուռը բացելու գնում է Արաքսին, և ահա երեք հոգի դրան առջև, դուռը հրելով բացում են և ներս մտնում, Էֆենդին ուր է ասելով, նրանցից մեկը անցնում է ննջարան, մյուս երկուսը գրասենյակ և սկսում խուզարկել, ետ դարձան և ասացին, Էֆենդին մեզի հետ պիտի գա, որպեսզի ստորագրի, որ սրանք իր թղթերն են, Արաքսին սպասեց մինչ առավոտ, սակայն իզուր, Վարուժանին տանում են չանգրի, Վարուժանն այստեղ բարձակալն է եղել հայ ընտանիքի, ուր մանուշակ անունով փոքրիկ աղջիկ է եղել, տանտիրոջ անունը Իբրահիմ էր, որ մահմեդականություն ընդունած հայ էր, ավսորավայրում Վարուժանը անընդհատ կարդում էր և գրում։ Վարուժանին, Ռուբեն Սևակին և երեք ուրիշ ընկերների կարգ են նստեցրել, հրահանգներ են տվել Քուրդ Ալոյին և ուղարկել սպանելու։ Ճանապարհին, Ցունեի ձորում, Չանգրից 6 ժամ հեռավորության վրա Ալոն և իր ընկերները հարձակվում են Վարուժանին տանող կարգի վրա, իջեցնում բոլորին, մերկացնում, կապում ծառերից և գազանաբար հոշոտում։ Հումանիստ բանաստեղծի, խաղաղություն, բերիություն, արատություն երազող բանաստեղծի, անդաստան բանաստեղծության մի քանի տողով ավարտենք հաղորդումը։ Հարավային կողմն աշխարհի պտղափերում թողլա, ծաղկի մեղրը փեթակներուն, հորդի քինին բաժակներուն, ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի, սիրերգություն թողալ լավ։

0: հայագի տակ։
1: Դանիել Վարուժանի մուտքն ու ընթացքը արևմտահայ գրականություն ասոպի պես վառ ու սրընթաց եղավ, ու թեպետ բարբարոս թուրքը 1915-ին ընդհատեց բանաստեղծի կյանքը, նա այսօր էլ մնում է արևմտահայ սիրված բանաստեղծներից մեկը։ Այս տարի լրանում է բանաստեղծի 140-ամյակը, ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրականության ինստիտուտի գիտաշխատող Միհրան Հովանիսյանը։
2: Շնորհակալ եմ հրավերի համար, բարև ձեզ։ Անկեղծած, երբ որ մենք զրուցում էինք, դուք ասացիք, որ Հանդաստանը ձեր ամենասիրելի բանաստեղծությունն է, մինչ անցնելը հայ գրականության անգերազանցելի մեծության մասին խոսելուն, ես կուզեի մի փոքրիկ, բայց իրական միևնույն ժամանակ հետաքրքիր պատմություն պատմել հենց Հանդաստան բանաստեղծության մասին։
1: Խնդրեմ։
2: Երվանդ Դոթյանը գաղթի ճանապարհին, որը հետագայում նա վավերագրեց անիցյալ տարիներ, այսպես գրքով, որը լույս տեսավ, գրում է, ասում է, ոչինչ չկար մեզ մոտ, հյուծված էինք, թոքախտավոր էինք, և գաղթի ճանապարհին, ասում եմ, մենք մեզ մոտ եղած շատ փոքրիկ գումարներով կարողացանք ընդամենը մի փոքր այսպես թղթի մեջ փաթաթած պիստակ գնել, և հանկարծ բոլորիս ուշադրությունը գրավեց, որ այդ թուղթը, որով որ փաթաթված է, գիրերը հայերեն են։ Ասում է Երվանդ Դոթյանը, մոռանալով դա, որ իրենց վերջին պահուստ է, իրենք իսկապես քաղցած կմնան, բացեց ու սկսեց կարդալ, կարդաց Հանդաստան բանաստեղծությունը։ Իսկապես այդպես է փրկվել Հանդաստան բանաստեղծությունը, հետո երբ որ նշում է, որ փորձեցինք գտնել, փնտրել, գտնել, թե այդ կինը որտեղ է, որտեղից է գտել, այդպես էլ այդ վաճառական կնոջը չգտանք, որը հայ չէր։ Այո, ձեռագիրը այդպես են գտել։ Ինչ վերաբերում է Դանիել Վարուժանին, Դանիել Վարուժանի մասին շատ հետաքրքրական է արտահայտվել խստապահանջ գրաքննադատ Հակոբ Օշականը, և շատ արդարացի։ Ասում է, գիտեք, սովորաբար երբ որ անհատը իր ժամանակը սերունդը հաղթահարում է, դա փոքրիկ բան է, հաջորդը եթե կարողանում է երկրորդ սերունդի փորձությանը դիմանալ, դա արդեն ինչ-որ բան է, երրորդ սերունդին դիմանալը այսա իսկական փորձություն է, և վստահաբար կարող ենք ասել, որ Վարուժանը իր տեղը գրավել է հայ գրականության մեջ, լինելով ամենաանգերազանցելիներից մեկը, եթե ոչ ամենաանգերազանցելին, սա հայ գրականության մեջ։ 1972 թվականին լույս է տեսել ֆրանսիական գրականության մեջ Վարուժանի բանաստեղծությունները, և ֆրանսիացի հեղինակ Լուկ Անդրե Մարսելը շատ հետաքրքիր բնորոշում է տվել Դանիել Վարուժանին, ասելով, որ Դանիել Վարուժանը բանաստեղծ է, որը սերված է առյուծների ցեղից։ Համարենք, որ սա իսկապես մեծագույն բնորոշում է հենց տրված օտար գրողի և կամ գրականագետի կողմից։ Շատ հետաքրքրական է անցել Դանիել Վարուժանի մանկությունը, ու շատ հետաքրքիր է, այսօր ես մտածում եմ, որ նա ընդամենը ապրել է 31 տարի, ու գիտեք ինչքանով է հետաքրքիր, այդ 1 տարին էլ եթե կիսով չափ բաժանենք, ստացվում է տարվա կեսը Դանիել Վարուժանին սպանել են դաժանաբար օգոստոսի 26-ին, ականատեսները վկայում են, որ անմարդկային դաժանությամբ նրան կապել են ծառից և մաշկել, ինչ կարելի է սպասել թուրք տարից, դա իհարկե վազագույնն է ճակերտավոր, որ կարելի է նրան սպասել, նրա ամբողջ կյանքն էլ 15 տարին 19-րդ դարի, 15 տարին 20-րդ դարի մեջ բաժանվեց։ Այսպիսին է Դանիել Վարուժանը, ով իր մանկությունը շատ հետաքրքիր մի տողով է բնութագրում, ասում է, թե հայրը բանտարկված է եղել, հետո երբ որ ազատել են, նա արդեն մնացել է Պոլսում սովորելու, ասում է, մայրս հիվանդ էր, հայրս բանտված, և ազատորեն ես շրջում էի մահճի և բանտի մեջտեղում։ Բանաստեղծությունը այսպես է սկսել ծնվել նրա մոտ, և երբ տարբեր ժամանակաշրջաններում, տարբեր վայրերում լինելով, և իրենց Վրգենիկ գյուղում և Վենետիկում լավ սովորելու համար այնտեղ են ուղարկել, և Գենտում, այդ բոլոր վայրերը իր համար ունեցել են հետաքրական նշանակություն և ներշնչման աղբյուր, սակայն լինելով Գենտի համալսարանում նա սովորելու տարին, ասում է, ինձ համար որպես բանաստեղծ անգերազանցելիներին գեղապատկեր մներ հայրենի գյուղս, անորեն յետքը Վենետիկը, և Վենետիկի մասին էլ խոսելիս շատ հետաքրքիր ասում է, ես նայում եմ այդ գեղեցկություններին, այդ ճարտարապետություններին, և մտածում, որ կռնամ բարերով նկարել առանց վրցին գործածել իմանալուն։ Սա արդեն Դանիել Վարուժանյան հետաքրքիր մի պատգամ էր, և մի նոր աստիճան էր հանճարի բնորոշման և տաղանդի բնորոշման։
1: Ինչ հետաքրքիր թուրիչք էր, չէ՝ Բրգնիկ, հետո Պոլիս, հետո Գենտ,
2: Վենետիկ, հետո Գենտ, այո։ Հետաքրքիր է, գիտեք, երբ որ վավերագրերը թերթում ենք նամակները ուղարկած։ Այնտեղ նշում է շատ մանրամասն, թե ինչի վրա է գումարները ծախսում, ու հետաքրքիր է, որ այստեղից նամակ են ուղարկում, ասում են, կարծեմ Սահակ արքեպիսկոպոսը, հարցում է, տղաս մի քիչ ալ քո վրա փող ծախսեր, քեզ մարտիրոսվելու համար չղրկեց հանք հոն։ Շատ հետաքրքիր է, որ նա նշում է թուղթ գնեցի, մելան գնեցի եւ այլն։ Հետաքրքիր է նաեւ, տեսեք, այսօրվա մեր մեծագույն ցավերից մեկն է, չէ՞, գնում են սովորելու եւ պետք է արդեն շարունակել, բայց նա վերադառնում է հայրենի գյուղից, սկսում է իր ուսուցչությունը։
0: Այո, բրգնիկում է սկսում։
2: Այո, սա շատ հետաքրքիր է, երբ որ իր վավերագրերում գրում են հացին երկի մեջ, ասում են, ամեն օր գնում էր դասի, հաճախ ոտքով էր գնում եւ տեսնում էր, թե ինչպես են տարվա տարբեր եղանակների մշակները գնում գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվելու, հերթով, կարգով, ու այդ ամեն ինչը նա գեղեցիկ ձևով շահեց իր հացին երկը ստեղծագործության մեջ։ Բայց սկսենք սկզբից։ Առաջին բանաստեղծություններից այս ժողովածուն ծաղկեպունջ կամ բրգնիկցի նվագներն է, որտեղ ամեն ծաղկյանով հետաքրքիր մի բանաստեղծություն է ստեղծվել, հետո արդեն գալիս է սարսուռները։ Ինչպես գարնանն է նկատվում, որ ուր որ է անձերների արցունքում գետը վարարեն, բայց դեռ չկա, դա նույնպես զգացվում էր արդեն գրականության մեջ, երբ որ ընդվզումների մասին էր խոսում հեղինակը եւ այլն եւ այլն։ Հաջորդն արդեն ցեղին սիրտն է։ Ցեղին սիրտը, ինչպես նշում են տեսաբանները, ասում են 20-րդ դարասկիզբը մարդկության, պատմության եւ առհասարակ հայ ժողովրդի պատմության մեջ հինը վերգտնելու եւ տղամարդկայնորեն ապրելու ժամանակաշրջան էր, երբ որ դու պետք է ցույց տաս, թե ով ես դու եւ ինչ անել նորից վերգտնելու քեզ։ Շատ կարեւոր դիտարկում է վերգտնելու քեզը, ցեղին սիրտը, եւ հենց սրա մեջ պետք է մարդ փնտրի, չպետք է նայել տարբեր կողմեր, եւ սա արդեն վերարժեվորում էր մարդկայնորեն ապրելու մասին էր խոսում։ Հետաքրքիր մի հատված ձեզ ներկայացնեմ բանաստեղծությունից, երբ որ սկավոր մոր համար նա խոսում է, ասում է, «Մայր, ես կզգամ արշալույսին մոտենալը, որուն ոտնաձայները կլսեմ»։ Նույն գաղափարին էին լծված նաև Սիամանթոնի ժամանակաշրջանում բոլորը, ովքեր հասկանում էին, թե ինչ է ցեղը, ինչ է ցեղի սիրտ։ Այսպիսի բնորոշումները, որ մեզ ավանդել են մեր բանաստեղծները, հանիրավի մոռացություն են մատված։ Հիմա մենք խնդիրներ ունենք գաղափարական ինչ որ համախմբման շուրջ, ինչու չենք վերցնում որևիցե բանաստեղծի, ասենք, այս ցեղին սիրտը։ Հաջորդը արդեն հեթանոս երկերն է, որը շատ, ու այստեղ ցեղին սիրտի մեջ մի բան էլ մոռացա ասեմ, շատ հետաքրքիր հակադրություններ կան խաղաղ ոգին եւ բարբարոս ոգին։ Բնականաբար խաղաղ ոգին հայ տարրն է, բարբարոս ոգին թուրք տարրն է, որը ունի իր 4 եւ դաշնակիցները և օգնողները՝ Ալլահը, Սուլթանը, Խուժանը և Եվրոպան։
0: Բայց այն փոփոխությունները, որոնց ոտնաձայնը ինքը լսում էր, արդյոք կապված չէր այն բանի հետ, որ այ կգան երիտթուրքերը, ինչ որ փոփոխություններ կմտցնեն, երկիրը ավելի կքաղաքակրթվի, ինչ որ ճափով իհարկե ոչ լրիվ։
2: Այո, շնորհակալություն, այո, նա դա կար, ես չեմ թույլ տա ինձ բնորոշել, թե դա արդյոք միամտություն էր, թե իսկապես հավատ, որովհետև մենք իսկապես
0: ոչ միամիտ հավատ,
2: գուցե այդպես բնորոշենք, որովհետև Դանիել Վարուժանը սկզբում հավատում էր խաղաղ գոյակցությանը, հետո սակայն ամեն ինչ իսկապես պարզ դարձավ եւ ցավալիորեն իրական պարզ դարձավ մեզ համար, հիմա էլ արդիական է, հենց դեկուս Գրիգոր Զորապի այն հայտնի ռետորական, բայց միևնույն ժամանակ բոլորի համար պատասխան ունեցող հարցը, Թալյաթը տեղյակ է, իսկ մինչ այդ վերջին հանդիպման ժամանակ ասում է Թալյաթը հրաժեշտի ժամանակ անսովոր գրկախառվել, ողջագրվել են
0: եւ
2: երպայրական ուդայի համբույրներ։ Այո, գիտեք, այդ երիտթուրքական հեղաշրջումը իսկապես նոր ինչ-որ բաներ բերեց հայ գրականության մեջ եւ ընդհանրապես պոլսի իրականության մեջ։ Բոլորը վստահում էին, որ կստացվի ինչ-որ մի բան, սակայն փաստը մնաց փաստ, որ մենք չստացանք այն, ինչին սպասում էինք։ Այս 4 տարերի մասին խոսեցինք ցեղին սրտից, որոնք հակադրում են, հետաքրքիր է, որ խաղաղ տարին, հայ տարին հակադրում է բարբարոս տարը, որ այս դաշնակիցները ունի, իսկ խաղաղ տարը դաշնակից որպես այդպիսին չունի։
0: Դե բարին, երբ է դաշնակից։
2: Այո, բարին դաշնակից չունի եւ միևնույն ժամանակ նա կարողանում է, փորձում է դուրս գալ։ Միևնույն ժամանակ հեղինակը իր տղամարդկային պորտկումն է արտահայտում այս ամեն ինչի դեմ, որ տեսեք, Եվրոպայի աչքերը արցուն կոտված են, բայց ոչ թե ցավից, այլ այն ծխից, որից վառվում է հայը կամ արևմտյան Հայաստանը, եւ այդ ծուխը ուղակի մռմռեցնում է նրա աչքերը։ Սա արդիական է եւ միևնույն հավատը կա տարերի նկատմամբ, որովհետև Դանիել Վարուժանը նշում է ըմբոստության էր կոչում, որ ջախջախել գլուխը ինչ որ ցարի կամ սուլթանի, սա էլ արդեն մի բան է, որ պետք էր հավատ ունենաս քո ուժերի հանդեպ։ Հաջորդն արդեն Հեթանոս երկերն են,
0: Հեթանոս երկերը ամենաաղմկահարը,
2: այո,
0: իրեն հատկապես արևելյան Հայաստանում մի փոքր վատ համբավ բերող շարքեր, որին իհարկե ես համաձայն չեմ, ինչպես կատարվեց այս անցումը, այո, Բանաստեղծի գլխում ինչ հեղափոխություն կատարվեց։
2: Քանի որ Հեթանոս երկերի մասին խոսեցինք, նշենք, որ Հեթանոս երկերի մեջ էլ մենք ունենք երկու իրականության պատկերում, իդեալ եւ իրականություն։ Իրականությունը այն է, ինչը որ այդ ժամ, այս դեպքում արդեն այժմ կար, եւ իդեալը ինչը որ եղել էր։ Եվ տեսնում ես մի կողմից մենք ինչ ենք եղել, մյուս կողմից ինչ դարձանք։
0: Այսինքն անցյալը կատարյալ է եղել։
2: Այո, անցյալը կատարյալ է եղել, եւ հետաքրքիր մի բան կա, վերցնենք այս մեր ես ձեր շատ սիրելի հարճը պոեմից մի հատված, երբ որ սիրո մասին ենք խոսում, մենք մի քիչ սխալ են մեկնաբանվում հիմա ազատ սեր հասկացությունը, որովհետեւ 19-րդ դար 20-րդ դար այնտեղ լուրջ ցավեր տանջվող հայկին ամեն ինչի բեռան տակ կգաց միևնույն ժամանակ չհասկացված, եւ միևնույն ժամանակ նույն հայկին նաև, լինենք անկեղծ, հա, ով Պոլսում կամ այլ քաղաքում զբաղված էր ոչ պատվաբեր գործով,
0: մարմնավաճառությամբ,
2: այո, մարմնավաճառությամբ,
0: բայց չմոռանանք, որ 19-րդ դարի վերջը եւ 20-րդ դարի սկիզբը Եվրոպայում հատկապես, նաև նահանգներում, սեռական ազատության ժամանակաշրջան էր, կանանց էմանսիպացիայի ժամանակաշրջանն էր,
2: այո,
0: երբ բոլոր կապանքներից կանայք փորձում էին ազատվել,
2: եւ Այդ հովերի ազդեցության տակ էր նաև, բայց ինչ են նշում իր հարճը պոեմում, երբ որ նշում է սիրո գեղեցկության մասին, պատրաստ գնացող իր սիրելի համար պատրաստ եղող ամեն ինչի մարդուն, ասենք, ու մի պահ այդ պահին դու փոթորկուն ես պես տրդատի և բակուրի, այդ փոթորկոտ կռվից հետո դու տեսնում ես, թե ինչպես նրանք երկուսն են ես մոլուսկի մեջ չեն նկատում, որ նազենիկը մահացավ, միայն զինը չեն նկատում, ինչ են ասում։ Այդ պահին ասես վերջակետ է դրվում քեզ մի պահ բերում է մի ողորմելի իրականություն 20-րդ դարասկիզբ, ինչ որ ծխոտ եւ ողորմելի գարեջրատուն, ու ինչի ասում, ու ես քենով կանիծեմ դարիս կավատ մարդկության ոսկի հորթերը բոլոր, որտեղ սերը վաճառվում է մեկ բաժակ գարեջրով։ Այս իրականության մասին է խոսքը։ Տեսեք, մենք ինչ հրաշալի գեղեցիկ իրականություն ենք ունեցել, գեղեցիկ ջուցազուններ ենք ունեցել, որոնք սերել են իրենց ջուցազուն նախնիներից, որոնք քաջությամբ են կարողացել վաստակել իրենց գումարը եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ ջուցազնա վեպերի մեջ մի հետաքրքիր դրվագ կա, ձեր թույլտվությամբ շատ կարճ ներկայացնեմ, երբ որ Արմենուհի ջուցազնա վեպի մասին է, որ շահանրան առաջարկում է, որ գա խանը, որ տանի ոսկով է նրան պատում բան, բայց այնտեղ մի շատ գեղեցիկ դրվագ կա։ Տեսեք, դուք կանանց ազատության մասին ասացիք, ասում է իր սիրած տղան իրեն մատանի էր նվիրել, շատ էր աշխատել, որ կարողանար դա նվիրել, եւ նա չուզեց այդ ամեն ինչին գերի լինել, մերկացավ ամբողջությամբ, մնաց իր ազնիվ սիրո ապացույցի մատանու իր գեղեցկության հետ մեկ, եւ իրեն նետեց անդունդը իր սիրուն հավատարիմ մնալով։ Այս իրականության մասին պետք է խոսել։ Ազատությունը մի տեսակ շատ ձևախեղված է ներկայացվում տարբեր մարդկանց մոտ, ինչը նաեւ տեղի է տվել են անհետաքրքիր եւ միգուցե ոչ լավ բանավեճին, որ Հեթանոս էր արդյոք Դանիել Վարուժանը, թե Հեթանոս չէր։ Ես ընդամենը մեկ դրվագ ձեզ ներկայացնեմ, երբ որ իր հուշերը այսպես թերթում ես, թեև ամբողջությամբ չեն պահպանվել, բայց եւ այնպես նշենք մի շատ կարեւոր հանգամանք։ Հացին երկը ժողովածուն թեև անավարտ է, սակայն նա իր հուշերում գրում է, որ ցանկացել է գրել նաև գինու երգը, եւ այդ երկու ստեղծագործությունների համար բնաբան պետք է դառնար աստվածաշնչյան հայտնի տողը ամբողջականացնելու համար։ Ահա սա է իմ մարմինը եւ ահա սա է իմ արյունը։ Գինու երգը ցավոք սրտի նա չի հասցրել գրել, եւ այդ ամբողջականությունը որպես այդպեսին չի նկատվում։ Տեսեք, այստեղ հայտի տեսաբաններից պետք է նշենք պարոն Գաբրելյանի, մեր հրաշալի դասախոսի բնորոշումը, երբ որ նա նշում է, մենք արդեն հացին երկի մեջ ունենք վարարուն եւ փրփրուն բանաստեղծից արդեն իր հունը գտած լայն ու հզոր գետի, որը արդեն իր հունով է գնում, բայց միևնույն ժամանակ նա արդեն առանց ավերելու է իր հունը փոխում։ Հախուռնությունը որպես այդպիսին չկա։ Եվ հախուռնության մասին էլ մի հետաքրքիր բան ներկայացնեմ։ Ուսուցչություն անելու տարիներին սիրահարվում է այն ամենահարուստի աղջկան, ում որ ցայերն է սովորեցնում։ Տիպիկ հայկական պատմություն է, չէ՞։ Հարուստ ծնողները աղքատ ուսուցիչը ինչ կարող են անել, և որպես խոսք ուզող են մեզ համար լավ ընդունված, գնում է Վարուժանի համար, Վարուժանի մանկության ընկեր, փառապանված հայդուկ Սեբաստացի Մուրադը, ով Արաքսի օրը ասում է, ես երկու իմ մարտական ընկերներուս հետ եմ այստեղ եկած ու դնում է զույգ ադրճանակները սեղան։ Այո, զույգ ադրճանակները սեղանին, ինձ երբեք
3: չդառնաս սուրը։
2: Այո, այո, ասում է, սրանք են այն երաշխիքը, որ և իհարկե նրանք ամուսնանում են, շատ հետաքրքիր է, որ իրենց Դանիել Վարուժանի ողբերգական մահվանից հետո Արաքսին իր ճակատի շարը, այդ ոսկին, կարծեք թե 300 սուլթանական կարմիր ոսկի է վճարում, որպեսզի կարողանա փրկագնել Դանիել Վարուժանի ձեռագրերը և դրանք հասցնել մեզ։

Հարգելի ընկերներ, այսօր 20 ահեգան համիդյան 2024 հայերեն հայդակիրը հատկացված էր հայկական ցեղասպանության նահատակ գրակետներեն ընկեր Դանիել Վարուժանի հավերժ հիշատակին անոր ծննդյան 140-րդ դարետարձին արտիվ։ Հայդակրի ընթացքին դուք ունգընտրեցիք այն ստեղծագործությունները, որոնք երկերու վերազված էին, այդ առնչությամբ այլ առիթով հավելյալ բացատրություններ պիտի փոխանցենք ձեզի, միայն հայտնենք, թե հարգելի ունգընտրներ, այն բոլոր երկերը զորս ունգընտրեցիք, անոնք ստեղծագործություններն էին Դանիել Վարուժանի «Հանճարեղ» մտքին, և առաջին անգամ լալով զանոնք ծայնասպրեցինք ձեզի։ Լիահույս ենք, որ կարողանանք հավելյալ 3 հայդակիրներ ևս հատկացնել ընկեր Դանիել Վարուժանի մասին, հակառակ որ մեր պատրաստած հայդակիրները թիվով 14 են, բայց ոչ մեկ հույս ունինք այդ առնչությամբ, թե զայնոնք պիտի կարողանանք ծայնասպրել ձեզի։ Այդ բոլորը գցեցինք մեր վարիչներուն, իրենց ջդին բարդնե զանոնք ծայնասպրել ձեզի։ Կշարունակենք հայդակիրը եղանակով և դարձյալ ձեզ հետ գլանք այլ առիթով, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, հարգելի ընկերներ, Դանիել Վարուժանի մասին։